Der sov de efter sefer, der sov der bare i slefer. Der sov de efter sefer, der sov der bare i slefer. Se de efter sefer, hvor der er der bare i slefer. Der gik de bare i den hand så i dem.

Der sov de efter sefer, der sov det bare i slefer. Der sov de efter sefer, der sov det bare i slefer. Se de efter sefer, og der er det bare i slefer. Der gik de bare i den hand, den hand så i, hvor der tager.